Shamlaya lhenge ne pochung tsiri la ne tsi zam nawa tha, digi la ne dang zam nawa, nobu samchu la tha, kusa la ne donle nanbe, nima lhensi shibiti se nang shi.